0: awu awu tia strata ai sfilasina filasina ha holo tsa tsinela la labobedi awu tia strata ke a le bo a pulisa ka khotso
1: ndadevili ai bua le mohau ka mona ka velkomo ka mone imametse ke le ka velkomo ya ka nightshift theoetse ntate so mametse leqhubung le 89.9 maobanono hola malome wa ka David Becota ntate ke molaganetsa katlego le mahlonolo jeka gole
2: Loi le ka ntate man re tswile re tse bona Loi ke o mametse 88.4 ke le ka mona ka Fanabile paka Loi ke boemo ke o ntate ke na le wena o ya o renya bohlano re le boe Loi di tshwarelo ntate di tshwarelo la buti tango
1: mira lo golo go dumela go dire mo sonde ke go sondile yo magana ma go ding ha ga le go eng go no sta u tika le ngolo le go mira ta mo na jo go be di supa go go supa mwana matala go ke nya o tatela ga ga le di go na ti
3: dimela petit veli u bua le Khalema le feka go de potse go mametse ka le khubula 88.4 petit veli di ntontse di tsama hantle ke a leboa ke na le wena petit veli
4: Abdumeli dumela ke mareka melke tlhaka Bloemfontein ka mo ne ke re hlokometse ba gani ba makolo yo re gona le thapo e mathanka tsileng ha o kwa Bloemfontein ke 30 kilos furaletse Bloemfontein o ya Windberg ha o hlaka Windberg ke 30 kilos pele o kena Bloemfontein ke thapo ya mathakase di theoile di le thauri tsa makara tsela ka mo ke ma N1 mona di hlaka nqena ka leqeleng di fitela ka letsong la hoja ene ke batho ba hlokomela gore cable eno no ba rola speed ke pass ba lti empa fela ba hlokomela ba ba tamela mo ba fukotse le bile thank you really
5: ngwana mme re a leboa ka hlokomediso eno he mo mamedi o tla hlokomela wena mogani ya tla tsama mono N1 ngwana eso re a leboa ebile ha ba laola speed pity ba se ba le mono he ho laola speed pity fukotsa le bile ha o ya o shebile ka mono he mo mamedi e roba metsotso a pele wa tla hora ya boraro me ke ntse go file monyetla o re utlo re mesong ena ya la bobedi o mametse le sedi FM o le hokai e re re mahaleng le sedi dumela
6: e la mbolisto
5: dumela ntate
6: o itukela le godi nthwana ma le bogolo location wa le sanda bana
5: ntate le godi
6: ke o jile ka tsebe ke le Kimberley ka mona ka masimong ka 99.9
5: tsohle di tsamagantle
6: a boliso tsohle di tsamagantle mpane he jwale kana ke tsho atch o no tshisa mabana o boliso hlabula le kene
5: a ka nnete ho bona la ntate le godi ke le bo re o renya bohlano
6: thank you boliso
5: tsebele tso ke le sedi mame di dumela
7: yela volulu yela ma volulu
5: yela ngwana mme di eva
7: Ae mbole tso ke tso pete.
5: A e tso tle ditse mahantle ngwaneso.
7: Ama wa mudi mo se mbole tso a go jela ka 99.8 le ka F ke ke patane ke ka mna ka kilo ke batho botsa tele go di ena ba le a ke 99.8 ke ke ka yena ya ha tshwere le nna mo tsima le ba di go tla mo tsena ba neng.
5: Oh a e fela ke a le bua o re fumana mo ngwana mbe.
7: Ke ba ke 99.8 Eta ke o ile ke le poe mang a go na kwa tlo mo tsena e tsa majwan. Thank you police ke mo tla ya breakfast and lunch. Ha le ka utse mo rena rantse ba. Ya re re nya botlhale police.
5: Ke ya le bo mo rena rantse ba tsebele tso ke le sedi mame di dumela.
8: Tsala ke le kae?
5: Me ke ya phela o pitse hantle.
8: A ke pitse ke vele.
5: E ya me ke mawe letsa la kae?
8: Vele ke mo me se ka 92.3 ke le ka mona ka maokeng. Ke mapatata ha re ho re nya bohlano la ka tola ka.
5: Ke le buile hle a u shuma patata.
8: Thank you gatolaka.
5: Mame di tlokomedi so ke matla ka nnete bile go tlhule hore le tona la kokta mane kwa Zulu Natal. Le hle le beile ba sebeletsi

o mametse le sedi FM khoteng la gaso la Afrika Borwa ena ke na go ya hore o tlo ba lwe ditaba ho le sedi FM.

0: Ditaba tsena tsa hora ya boraro di fella mona ge tiana hape gasong ya ditaba tsa hora ya bone re atella afternoon drive
1: Lesedi FM ke molelo.

0: ka hora ya bone mamedi mo tshedumela re kitle ke shebe kwa ano ke utlwa kitla ke salletse morao re tle re gwathe kwa top number 7 dumela top number 7
1: ha go le ba holo tibla mo hole mo mamedi sonso le fela jalo ra hore nyane ya botshelela jalo ka ngwane sa boletse ke la bobedi ke Tuesday mere kgetha wena tsa bona te ba go se fetwe ke tse go tshwaretse ntsona ka jeno na ka le bitso ke le mawela topi topi wa fm how feeling na kwano o teng kha isela motho ke bua jwalo ka bongane shabalala ke mshengu
2: ke le bile ya holo topi topi ke le bua bundle of joy mama di wa sebele so ya le seri ho hle mo mametseng le teng ha re be mmoho se khutlana sa dipapadi ka re ho le nana o la re ya thella re tlotla na mana metsetsunye mashuma mararo ka mararo raro e mashuma mararo ka mararo ya bone le mashuma mararo ka mararo ya bohlano dingata tse go swara sentsona se ke wa fitwa bitso la ka ke bongane chabalala dumela
3: Haleza tsile rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le sedi fm

Jamtuda Samdipo ovuyonke ba ka fela jalo mphefumulo wa 100 matlo hora ke ya bone ditaba tsa go bone mo mabedi ba lo jalo ke sebudi Kenny totisa modupi

Kale bui la holo tibo sile mo ipo jala ka hlalo se mo meri le ke nang ha jale ke la mo tsoso lo na ke la din thaldi ke tsalo tsalo sikaleng popola lo na ulse tsa ke SABC news ri ke metse ha re fete ngu ka pere pele go bela holona e re ke sutshele mo siwa tsheo go bala jaba tsena tsa ho raya botshelela.

My love, tshebeletsong ya lesedi ke Steve Wanda o tsamali re ke bone fela se bile nyameletse ka nqena ke nyulle fela ntswa kana ke la hlele bogile Julio o tsamali ena mono e le metsetsi e dula ho yemene ka mora ho ratshwe le motsholo mo wa tsa ke ga ding we na le bopaki a go go ke kutlwa ka mohaleng ka monona ntwena ya ekhwena e teng le ha wena o ntetsetsa e se nna ke ntshitse mohala hobane mehaleng e ke e sebedisitseng ne le nna letsitse go ne ebile ke tshoa lore se kabe batho ba mpeile sepikareng 086-000-3084 a ke kutlwe fela a le mong ba babedi ke tlo ikwa ntho eno e tletle re tiise tabena e ga metšhini a e naganang gore e ka nna yaba 086-000-3084 ha e ba itlile ntse le ko ba gomuta bo ga ke tlo kgona le monyetla wa gore be re sekaseka taba gone re tshware ga e le ka la bobedi jena goreng ya leshome le motsholomo ga ke tlo ba le monyetla ge ka tsela mofuto ono e re fela be sentse ke

so long pina e monate mo mere tsebeletso le sedi rato la ka a thembisile tsebeletso nya le sedi 87.7 go le ba jela 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 wa ratwa walelwa kae ka pa kae hohle mo ile ngo roma metse na tsebeletso o le gona teng ke tlo ba mmolo wena o tlo kwa re nya le shomelo metse medi ke tla o sia jolo go reng ya ya boka itsumana nya na bobe se ka bantse ke bua ke le bobe le ke go tsebe ntho tse da di chatse da di go tla ha monna teng ba bere tsebeletso ya le sedi jwa le tla ba ke lokise ke bona go thodietsala ka modulo ke rang gore di tledietsa hale ka teng jwa le mesosong e mashume a mararo ka mora go ra ya le shumere betsi mmiri ke tlo tla ke o fa monyeta o tlo kene go 086-003-084 086-003-084 ke mo ile ngore mamiri ya tsebeletso ya le sedi o tla ntetsetsa teng ba ke nsa gore nna le wena re tle re buisane ya yempa ile ba go tsena ke go tseba o qhoba busu le motho a hao ba ne re ke letsatsi yane la ke le nanolane la gona la boga go la legato la dikamano la nthotse monate nthotse ntle mo re go thalletsang bolo le rato he tla ntetsetsa 086-003-084 ha ra dikabolano tso tla di utlwa kwa nana ko ntsetsa maya ke tshwere bopina tsa loyiso ke na le pina mona ya re thabile khumalo hona le pina e monate a go lokwano ya Alicia Keys se bitswang gore ke lesson learned against all odds jo lo tla tlo utlwe gore ke la boraro ka jeno re le boa ya re tlophiseditse mmino ke itumeleng a modibedi pele re ya kae ka pakae ntumelle he ke tla konkela pine mona tekwano pine ene konkela nyona ke pina ya baby winance o tsamala ngwana bo mona ke SCC winance.